Ndida kulesi sigaba ke esivamise ukuba naso ke smile na nokuthi sixoxe la ngizothatha khona ingcingo ku 060 480 7164 mona ile number so neze duze